Cădem picioare, nu strig ajutor. Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii sunt

0: Pulse FM.
1: Заходи без причин.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95 91 95.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară! Magnific Tour, tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067 160 001.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.
5: Muz FM.
4: Muz FM.
5: Muz FM.
4: Muz FM. New song, James Blunt, Weight of It All.

Pentru că o să ajungem chiar pe 30 decembrie și o să zic, dar eu v-am spus, nu pierdeți timpul. Și cum se cântă acolo? Zile, zile, trec pe rând, trec pe rând, de la tine niciun rând. Dar unde ești, unde vei fi? Tot la noi, vei poposi pe 88.0 și pe muzefm.media. Anca, eu sunt, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Veniți pe Telegram, pe canalul nostru, pur și simplu scrie

la rând că ieri s-a lansat iPhone-ul 18. Nu știu de ce îmi pare, dar parcă mâine, păi mâine văd și, și la noi deja niște posesori de aceste modele. Bun, hai eu mai serioasă. Da, nu știu dacă e serioasă, dar astăzi avem o sărbătoare, ca și întotdeauna vă dau eu motive ca să sărbătoriți, să ridicați păhăruță, ceșculiță cu cafeluță și nu știu de ce, dar poate un toast de dimineață ar merge bine.

tuturor. Această zi sărbătorește arta de a ne exprima personalitatea, așa îi spune, ca motto. Și dacă vă aduceți aminte, dar mie îmi place această personajă, Cleopatra, avea ea un tuș de ăsta legendar. Și apropo, știți că acum sunt la vogă nuanțele astea bold? Păi machiajul nu a fost niciodată doar despre cosmetică, a fost despre încredere, protecție și distracție. Dacă vă uitați la Cleopatra, clar lucru. Și într-adevăr, să fim sinceri, machiajul din viața de zi cu zi este exact ca o cană bună de cafeluță. Sau am vrut să spun Anca în difuzoare, dar nu chiar așa. Totuși, nu schimbă cine ești machiajul, dar îți dă instant cel boost de energie. Și știți, atunci

0: lucrul ăsta pentru ocazii speciale, nu-l lăsați atunci când o să ajungeți în etate. Purtați-l astăzi, fiți așa, dacă vreți să încercați o altă nuanță sau pur și simplu să vă răsfățați tenul cu vreun hidratant bun, vreo cremă de asta superbă. Deci faceți-o cu toată încrederea. Este 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem astăzi la The Big One. Avem o piesă care, dacă ai un sistem audio serios în mașina ta sau la job,

în Chișinău, în Piața Mare Adunării Naționale, tocmai, dacă nu greșesc, sau 2017 sau 2018, dar cel mai probabil în 2017. Și, da, multă lume, am vrut să spun, zblecuită, era în piață.

Da, dacă ați privit ieri lansarea Apple. Și cine știe, poate o să stați astăzi la rând sau când o să înceapă vânzările acolo, că eu ieri aveam altă ocupație. Și e de ajuns că aveți de unde afla. TikTok-ul lucrează, Instagram-ul lucrează. În orice caz, vreau să vă zic de o chestie pe care am zărit-o ieri. Ieri am reușit, iată, asta să zăresc. Deci, vine un avertisment super important din lumea tehnologiei, ceva ce trebuie să știm cu toții când stăm pe ChatGPT, pe Gemini și multe, pe Claude, Copilot sau ce mai e acolo, o listuță lungă. Deci,

companiile pot să ofere acces autorităților la istoricul de chat. Administratorii pot să vadă totul dacă folosiți, iată, un cont de birou sau de companie, da? Administratorii IT pot consulta oricând conversațiile voastre sau riscul de indexare. Bun, nu se referă probabil la noi, la Republica Moldova, dar au existat deja cazuri în care conversațiile purtate cu anumiți asistenți AI au ajuns să fie indexate de Google și să apară direct în rezultatele de căutare. Așa că regula de aur, experții zic, nu introduceți niciodată parole, documente confidențiale, detalii bancare sau secrete intime. Cu securitatea nu glumiți, ai. Deci, nu știu cum pentru voi, dar pentru mine e un sfat extrem de util, pentru că trebuie să știm ce băgăm acolo în căutare și pe Google și nu doar pe Google. Și voi rămâneți cu mine, pentru că urmează să vedem cu ce se mănâncă această zi de 10 septembrie din punct de vedere lunar. Bă, dar eu am văzut răsăritul, dar unde e soarele? Sau eu nu-l văd aici după geam în studioul meu? Dar voi până atunci intrați pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să ne salutăm unul pe altul. Bastard în continuare!

0: busy morning. Busy, busy. Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată.

0: funcțional, cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Village в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Village или звони 069-699-555.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
7: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
8: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

oameni, în toate, în toate. Și ce ține de starea noastră, de dispoziția noastră, nivelul de energie este la cote minime, stările de anxietate, stresul sau oboseala se pot simți mai intens. Eu săptămâna asta cu mare greu, nu știu, eu sunt o persoană care cu ușurință se trezește dimineață, dar iată mi-a dat bătăi de cap această toamnă, gata, cum acolo, ritmul circadian, da? Și aici vine o soluție de la lună, că să nu forțați nimic astăzi, înceteniți ritmul și nu luați decizii sub impulsul momentului. Ce ține de muncă și money, money, money? Ziua este total nefavorabilă pentru afaceri, contracte, tranzacții sau decizii financiare. Să nu împrumutați bani, să nu luați credite, amânați proiectele noi, dar evitați să puneți punct definitiv și treburilor vechi astăzi, pentru că riscul de eroare este foarte mare. Cum acolo era deschis site-ul și error, error.

0: tensionat?
1: Da, da, se începe tensiunea pe străzile din Chișinău. Riscul de ceartă e mare, neînțelegere la fel. Nu vă lăsați provocați, evitați conflictele. Încercați măcar, știți? Încercați. O dispută pornită astăzi poate să dureze mult încă timp înainte. Așa că ocoliți conversațiile sterile și oamenii care vă consumă energia. Și ce se recomandă? De exemplu, pentru seară, să vă păstrați o atmosferă luminoasă în casă, să evitați spațiile întunecate și gândurile apăsătoare. Ei, hai, ei, hai! Și un duș cald înainte de culcare ar fi perfect pentru ca să vă spălați toată oboseala care urmează să o aveți pe parcursul acestei zile. Deci păstrați-vă calmul, conservați-vă... Am vrut să spun bănculițele și pulițele la membeci.

altfel, dar despre asta o să vă spun mai târziu. Însă trebuie să neapărat să zic și disclaimer-ul că toate informațiile pe care vi le-am spus, iată, câteva secunde urmă, au un caracter pur informativ, de divertisment și reflectă concepte din domeniul astrologiei și

spațiu pe parcursul a 23 de ani. Deci orașe precum Seul, Miami, Monterey și-au schimbat vizibil aspectul noaptea. Mi se pare că și Chișinău tot. Deci, în ultimii ani, în tot mai multe orașe din lume, vechile felinare cu sodiu care erau, nu știu dacă la noi au fost de astea, în orice caz au fost înlocuite cu tehnologie LED și, ca urmare, iluminatul stradal de noapte și a schimbat treptat nuanța, da, trecând de la galbenul ăsta cald. Mă, dar mie îmi place galbenul cald. Pentru mine galbenul cald nu e atât de... am vrut să spun, nu mă afectează mie creierul, nu am stres. Dar, iată, am dat noi toți în oficii de lumina asta rece, albă, albăstruie. Și eu am în studio o albă, albăstruie, dar mi-aș dori așa, ca ea, ca toamnă. Să știți că eu am cum e, anul trecut am dat start obiceiului, mă prind ecranele, pun un șimineu și îmi dă atmosfera de asta de toamnă. Asta curând o să fie, curând. Bun, și să revin la lumina albă, albăstruie. De fapt, ea afectează mai puternic ritmul circadian și poate da peste cap somnul nostru. Și adolescenții sunt considerați cei mai sensibili la această schimbare și, de asemenea, cercetătorii atrag atenția că expunerea nocturnă la lumina albastră poate avea impact și asupra sănătății mentale. Oh, poate asta e motivul că uneori o luăm razna din cauza luminii stradale. Ci că e asociată, de exemplu, cu un risc crescut de a declanșa episoade maniacale în cazul persoanelor care suferă de tulburări bipolare. Ăștia care își dau, am vrut să spun, își caută simptomele pe ChatGPT și zic că au tulburări bipolare, mai bine apelați la specialiști. În orice caz, da, poate mă pun să gândesc, poate asta ar fi motivul de ce o luăm razna și de ce suntem atât de răi. Din cauza, de să dăm vina pe lumina asta stradală. De să dăm vina pe culoarea pe timp de noapte. Și da, apropo, e o chestie bună, voi dacă aveți acasă lumină de asta stridentă, albă, albăstruie, nu știu, eu probabil o să-mi schimb acasă. Cam am în unele camere unde e lumina galbene, da, acolo unde eu mă pregătesc să dorm, dar am în unele zone a apartamentului și lumina de asta mai stridentă. Dar văd că dacă mi-afectează mie creierul și uneori sunt foarte agresivă, poate asta ar fi motivul. Hai să vină și o bucată de soare pe frecvența Huge Ale Mile Angel

Hugh Jalimele, George Ultra Nate. Iar eu mai citesc ce se întâmplă cu lansarea asta Apple, cu una cu alta. Și apropo, noutate în lumea tehnologiei, în lumea Apple, și vreau să vă imaginați

cei care o să vrea Apple Watch. Iată, o să puteți da câteva secunde urmă ca să vă aduceți aminte. Da, ce am vrut să-i zic eu. Ce o să facă mai exact, să vă dau, am vrut să spun, să fiu insiderul vostru. Ceasul ăsta o să vă permite

din momentele astea clasice în care noi rămânem. Știți când avem cuvântul pe limbă sau, mă, dar ce am spus secunda, câteva secunde în urmă? Uite cam despre asta o să fie, dar să fiu sinceră, câți dintre noi nu am avea nevoie de buton?

nebună, care de fapt o să schimbe complet modul în care noi, iată, interacționăm cu gadgeturile noastre și ne întoarcem la ritmuri. Hai, încă dispoziție la maxim, mai puțin nervi pe străzile din capitală și ne aducem aminte de summer. Da, țineți minte, eu în august făceam numărătoarea inversă și ziceam: iată, v-au rămas câteva zile, cutărică, vedeți ce faceți cu vara asta. Dar hai un pic să o dăm cu nostalgia, vine Hot Summer Night.

au lansat un gadget interesant. Da, hai să vă zic detalii. O piernă dotată cu mini-difuzoare care vă dă în urechi sunet pe tot parcursul nopții. Deci sunete de la micul dejun. Voi dormiți, dar la voi în căști, gadget, se aude sunetul, se simte mirosul dejunului. Și cum să nu te trezești? Te trezești! Deci în loc de sunet, iată, de ploaie sau valurile mării, tu adormi pe

espresor de la aparat sau a sucului turnat așa în păhăruț și vă poftim așa gheget. Eu nu m-aș da în lătură să aud așa cum bă, gata, mi-e foame, mi s-a făcut foame, dacă vorbesc de mâncare, mi-e foame. Și

0: eu cea care nu prea o dau cu dejunul în fiecare dimineață, că la mine dejunul e cu prânzul, 2-in-1. Da, e o invenție tare hilară, mă, e interesant. Da, hai să ne trezim aici alături de Andia și după aia o să urmez un bloc scurt publicitar și vă așteaptă și horoscopul pentru această zi.
1: Easy busy. Vântul bate în frame-uri de atingeri reci.

0: Astăzi, 10 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud-est, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade, iar minima pe timp de noapte va cobori spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade.
1: Publicitate.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
10: Не жди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
5: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

GPT vă vor ajuta să duceți totul la capăt cu succes. Balanță, o idee mai veche refuzată în trecut poate primi astăzi un de verde. O colaborare se poate transforma rapid într-o frumoasă prietenie. Și a doua parte a zilei o să vină cu oportunități financiare și momentul ideal pentru reconciliere cu cineva drag. Mergem la Scorpioni, unde dimineața

pijamei, de iar seara este excelentă pentru momente calde în familie. Pentru Capricorn, sunteți ceva mai sensibile astăzi, așa că cel mai bun remediu este să vă apucați de vreo sarcină pe care o puteți face singuri. Nu ascultați toate sfaturile necerute din jur, însă spre prânz puteți vedea o nouă oportunitate de carieră și

expert, adică după părerea voastră un expert, și seara alegeți o odihnă bună acasă. Asta a fost prima parte a horoscopului. Să vină Beautiful Places de la Mr. Tiesto, Brianna Grace, și după aia vin și cu partea a doua.

aglomerație. Aglomerație la 8:57 de minute. Da, da, da. Ambuteiaje, încep să să crească și numărul de mașini și numărul de nervi pe metru pătrat. Dar hai eu și cu partea a doua a horoscopului, poate voi așteptați. Ăștia, iată, de exemplu, care sunt zodia Pești. Nu vă împrăștiați gândurile tuturor celor din jur dimineața. Așteptați prânzul când o să fiți concentrați excelent pe acte și organizare. Și seara vă poate aduce o sarcină migăloasă, dar efortul vostru va fi răsplătit foarte curând. Berbecii, dacă vă vine o idee genială de dimineață, țineți-o puțin doar pentru voi, pentru că vreau să vă atenționez, adică astrele, să evitați discuțiile aprinse până la amiază și după prânz o să fiți un mare maestru la multitasking și păstrați-vă seara exclusiv pentru odihnă. Mergem la Tauri, unde e momentul să nu îi lăsați pe alții să vă traseze agenda. Stabiliți cu prioritate de la prima oră tot ce aveți de făcut. Dacă sunteți în căutarea unui job, astăzi pot apărea vești foarte concrete și spre seară și mai multă grijă, vă rog frumos, de sănătate. Dragi gemeni, un șir întreg de mărunțișuri vă poate obosi astăzi, așa că luați lucrurile pe rând, bazați-vă pe propriile forțe, înarmați-vă cu puțină răbdărică. Asta e tot ce vreau să transmit de la astre. Pentru cei din zodia Rac, dimineața s-ar putea să fie nevoit să vă descurcați de unul singur. Amânați întâlnirile importante pentru mijloc de zi, când aveți șanse maxime să faceți o impresie excelentă. Dar seara o reacție calmă va salva mici schimbări de program. Pentru cei din

mesaj, deci ieșiți din rutină și starea voastră de spirit o să se schimbe instant. Iată așa, am aflat toate recomandările astrelor pentru această zi de joi, 10 septembrie, să aveți o zi de nota 10, deja 3 oară vă spun, dar nu nimic, vă amintesc. Și punem punct cu Delia, care vine cu Analog chiar în acest moment.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Proiectele de energie regenerabilă vor putea fi autorizate online printr-un portal unic. Guvernul a aprobat miercuri, 9 septembrie, noi reguli pentru simplificarea procedurilor și dezvoltarea pieței de energie verde. Cererile pentru construcția, exploatarea sau modernizarea centralelor vor fi depuse prin platforma EVO. Solicitanții vor putea urmări online stadiul dosarelor. Termenele de autorizare vor varia de la 24 de luni pentru centralele mari până la o lună pentru instalațiile fotovoltaice de până la 100 de kW și pompele de căldură de mică putere. Vor fi create și zone de accelerare unde proiectele regenerabile vor beneficia de proceduri simplificate. Noile reguli prevăd și cote obligatorii de biocarburanți pentru importatorii și comercianții agro de benzină și motorină. Atacurile asupra școlilor au crescut cu 33% într-un singur an. În 2025, Organizația Națiunilor Unite a verificat 1680 de astfel de cazuri față de 1265 în anul precedent. Datele au fost prezentate de UNESCO, care avertizează că școlile din zonele afectate de conflicte sunt tot mai expuse. Consecințele se văd și în accesul copiilor la educație. 74% dintre copiii refugiați și 52% dintre cei strămutați intern nu frecventează școala. UNESCO cere respectarea dreptului internațional și măsuri pentru ca educația să continue chiar și în timpul conflictelor. În aprilie 2026, organizația a adoptat un nou plan de acțiune pentru protejarea educației împotriva atacurilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.

Dar, haideți să recunoaștem că aproape toți noi am avut măcar o dată gândul ăsta care urmează să-l spun. Oare ce spun despre mine după ce eu plec? Plec peste ușă. Plec după o discuție sau ies din sala de ședințe dacă sunteți șefi.

să auzi. Și mai ales dacă ai avea curajul să asculți până la capăt tot ce crede lumea despre tine. Deci astăzi vreau doar să-mi spuneți dacă ați putea afla ce spune cineva despre voi, ați vrea să știți și de ce și dacă

verde la comentarii și undă verde la mesaje directe. Dacă nu știți ce aia, să știți că direct ajungeți în dialog cu mine, fără ca să vadă nimeni. Și urmează să vină feeder cu Lotto, iar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram încă o dată. Radio Muzefem, uite așa.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11.

0: E doar despre teme. Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă și o să ziceți că Anca, tu probabil vorbești despre uși. Trebuie niște publicitate. Apropo, companiile. Intrați pe muzfm.md și acolo toate detaliile, dacă aveți nevoie de publicitate. Bun, hai eu la ale mele. Am o temă pentru voi, la voi, despre voi, de la 9 la 10, de luni până vineri. Anca dă buzna așa la voi în difuzor, la voi în căști, nu știu unde ne ascultați. În orice caz, văd pe

una, dar ca să ne încălzim un pic, am zis că șefii voștri trebuie să-mi dea și mie câte un procent din asta. Astăzi vorbim despre ceva bun, ca

poate exact lucru pe care sperați să nu-l audă nimeni, dar vreau să vă imaginați că astăzi chiar ați putea afla, fără presupuneri, fără poate, fără să vă mintă nimeni. Și am o temă care sună așa: dacă ai putea afla ce spune cineva despre tine în primele 3 minute după ce pleci dintr-o încăpere, ai vrea să știi dacă da sau nu și de ce? Sau

filtrezi cercul. După ce închid ușa, încep bârfile și ironiile, înseamnă că e data viitoare, nici nu m-am mai obosit să intru în încăperea aceea. E cel mai rapid test de calitate pentru oamenii din jur. Oho, o dăm cu psihologie și cu testele. Apropo, și voi puteți știți, era imaginea ce e? Fii ca Irina. Și voi puteți să fiți ca Irina. Să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muzefim. Dați așa la căutare pe aplicație și o să dați din noi. Și de postarea pe care am și plasat-o câteva minute urmă. Da sau ba și de ce? Dacă ați putea afla ce spune cineva despre voi în primele minute după ce plecați dintr-o încăpere. Iată, sunteți curioși sau nu prea? Sau vă este cam... Am vrut să spun tot una. Am vrut să spun alt cuvânt, dar o să zic cam tot una. Vă aștept acolo în comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct. Asta ca să nu vadă nimeni sau în caz că sunteți rușinoși sau să nu știe șefii că îmi scrieți anume voi. Și ca să vină

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Am o temă, cum să nu, la voi, dragilor, care ne ascultă pe 88.0 și pe muzefm.media. Și numai au cântat două piese și gata, mai crescut numărul de ascultători pe online. Bă, ce-mi place mie la ora asta.

da? Știți că există versiunea noastră despre noi, da? Ce credem noi despre noi. Știm cine suntem, ce intenții avem, de ce facem anumite lucruri. Uneori sunt oameni care nu știu, dar bun, să presupunem. Dar există și versiunea noastră din mintea celorlalți. Și aici lucrurile pot să devină interesante la acest moment. Pentru că omul pe care îl considerăm noi foarte simpatic, drăguț, poate fi perceput de altcineva ca unul enervant. Și omul despre care credem că nu ne place deloc poate de fapt să ne admire pe noi. Și atunci apare această întrebare. Nu știu cum la voi, dar la mine ea apare. Tema mea sună în felul următor. Dacă ai putea afla ce spune cineva despre tine în primele minute după ce pleci dintr-o încăpere, ai vrea să știi da sau nu? Și de ce? Pentru că chiar mi este interesant. Chiar mi este interesant. Și aici ascultătorul meu, bun, nu e, nu știu dacă e fidel sau nu fidel, poate ascultă și alte posturi de radio, dar îmi scrie foarte des mesaje directe. Apropo, dimineața asta voi vă rușinați probabil să ne scrieți câte un comentariu, dar a venit mesaj direct de la Vlad și zice: Anca, sincer, nici nu mă interesează cât timp sunt în cameră, spun ce am de spus direct în față. Dacă cineva așteaptă să ies ca să vorbească, e problema lui, de coloană vertebrală. Nu a mea. Ce nu știu? Ce nu știu nu mă doare, iar ce zic alții pe la spate, tot în spate rămâne. Băi, eu, în primul rând, Vlad, îți mulțumesc pentru mesajul tău și la tema mea, cu care vă bat la cap eu astăzi. Și mi se pare că toți vlazii sunt așa, că mai știu unul care crede, probabil, cam plus minus în așa fel. Și îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta și îți mulțumesc și pentru părere. Și să știi că vreau să mă alătur la cele spuse, doar că uneori dă peste noi așa chestia aia de validare, da? Noțiunea de validare. Mai căutăm, ne este interesant, mai ce crede lumea. Da, e cam greu atunci când așa balansezi între, din coace creierul spune una, dar e niște, bun, nu avem traume psihologice, dar avem reacții cu care ne-am învățat noi de mici, am fost crescuți în așa mod și, bă, da, vreau să, Vlad, te invidiez. Vreau și eu așa atitudine să am pură.

0: ce spune cineva despre voi în primele minute după ce plecați dintr-o încăpere. Ați vrea să știți da sau nu și de ce? Asta mă interesează. Până atunci vine Morandi din Miss Cali.
1: Am o temă cu Anca.

Am una astăzi la voi. Vorbim despre reacțiile noastre, despre reacțiile celor care se află într-o încăpere cu noi. Și vreau să vă imaginați că sunteți într-o cameră cu mai mulți oameni. Vorbiți, râdeți, spuneți ce aveți de spus și la un moment dat voi plecați și închideți ușa.

exact primele minute. Ai auzit și lucruri frumoase, poate. Poate nu. Dar și comentariile pe care probabil nimeni nu ar avea curajul să ți le spună în față. Și vreau astăzi, de fapt tema mea sună așa: dacă ai putea afla ce spune cineva despre tine în primele minute după ce pleci dintr-o încăpere, ai vrea să știi, da sau nu? Sau ai prefera să lași așa ușa închisă și să nu afli niciodată ce se întâmplă de partea cealaltă? Și aici mi-a scris cineva, dar habar nu am, văd doar numărul de telefon, dar eu nu sunt o escroacă.

spun despre tine în primele minute spune mai multe despre ei decât despre tine. Prefer să-mi păstrez liniștea sufletească decât să pun la inimă vorbe aiurea. Ia ca așa o poziție. Interesant. La ce vreau să ajung pe final de oră, o să vă zic,

vrea să știți, da sau nu și de ce. Dar până atunci să vină cel care, nu știu, o să ne delecteze pe final de octombrie și zic acum să vină în aceste momente Carla's Dreams pe Frecvența Muz.

Arzând te iar de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflexi în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 10 septembrie. Euro, 20 de lei, 4 bani. Dolarul american, 17 lei, 23 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
8: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

Vreau să știi, da sau nu? Și de ce? Sau unele adevăruri sunt mai bune atunci când rămân în spatele ușii? Și aici eu credeam inversul, dar mi-a scris o ascultătoare, Mariana noastră, care mă salută. Te salut și eu, Mariana, în emisie aici, în direct. Și zice așa, pentru noi femeile,

bârfesc pe la spate. Cu siguranță vorbele mereu ies la iveală și chiar și, și pereții au urechi. Însă consider că totul are loc la timpul potrivit. Noi înșine ne cunoaștem mult mai bine decât cei ce scot vorbe. Fecioarele sunt ideale de felul lor.

0: confirm asta, dragă fecioară. Și mai am aici o părere care a venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, ca mesaj direct. Și sună așa: nu, Anca, oamenii au dreptul la o părere momentană, la frustrări, și a pus multe, multe smile-uri. Să ascunzi pe la ușă înseamnă să-ți cauți singur motive de suferință. Lăsați ușile închise și privim înainte. Hai să fie așa, privim înainte, dar înainte e... Chiar acum pe frecvență Shoes și Coop Sport cu Only You.
1: Am o temă! Am o temă!

eu am ajuns la concluzia că poate că partea cea mai interesantă nu este că ce ar spune oamenii despre noi după ce plecăm, dar cât de diferit am fi dacă am ști că putem auzi asta. Pentru că dacă am ști că tot ce spunem noi despre alții se aude și în lipsa lor, poate am fi cu toții ceva mai cuminți, mai sinceri, mai serioși, mai maturi, sau poate nu. Dar să fim sinceri, ne place adevărul despre noi doar atunci când sună el bine, când ne laudă cineva, spunem că omul e sincer, îi mulțumim că e sincer. Când ne critică brusc, omul devine frustrat, invidios și are problemele lui. Așa că poate întrebarea ta adevărată nu este dacă ai curajul să auzi ce zic ceilalți despre tine, dar dacă ai suficientă maturitate să auzi ceva care nu-ți place, fără să cauți nod în papură și să cauți pe cine să dai vina. Pentru că după ce ieșim noi pe ușă, oamenii își fac propria versiune despre noi, iar pe asta nu o să putem niciodată controla, pentru că suntem diferiți. Vine pe final Florian Rus și Holy Moly cu Atâtea Inimi, iar eu vă aștept în ora următoare tot aici pe Muz, pe 88.0 și pe muzfm.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul pregătește o reformă pentru reducerea birocrației și schimbarea modului în care sunt controlate companiile. Sunt vizate aproximativ 100 de acte normative și 10 de proceduri permisive. Circa 80 de acte permisive sunt analizate pentru eliminarea sau transformare în notificări. Alte 172 de proceduri care nu sunt prevăzute de lege ar urma să fie justificate sau simplificate. Reforma prevede și controale bazate mai mult pe nivelul de risc. Companiile cu risc redus și fără încălcări repetate ar putea fi verificate mai rar. Pentru unele abateri care pot fi remediate rapid, firmele ar putea primi posibilitatea să corecteze problema înainte de aplicarea sancțiunii. Proiectele sunt în etapă finală de avizare și urmează să fie examinate de guvern și parlament. Legislația privind violența domestică există, dar aplicarea ei rămâne cu probleme. Specialiștii spun că lipsesc programele pentru agresori, evaluarea corectă a riscurilor și coordonarea dintre instituții. Avocatul Vadim Vieru atrage atenția că siguranța victimei trebuie asigurată din momentul primei sesizări, nu doar prin monitorizarea electronică a agresorului. Experții cer și o abordare penală mai clară a violenței în familie și eliminarea noțiunii de conflict familial din procedurile instituțiilor. O altă propunere este crearea unui sistem informațional integrat care să permită urmărirea cazului de la primul apel la 112 până la soluționarea lui. Guvernul a anunțat recent achiziția 60 de dispozitive electronice de monitorizare a agresorilor. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Bun găsit într-o nouă oră aici pe Muz FM, în cadrul matinalului Easy Busy. 10 și 9 minute la ceas, alături de voi ca întotdeauna Anca. Și în fiecare zi de joi, de la 10 la 11, deci e o oră în care ne uităm puțin peste umăr la tehnologie, să vedem ce mai pregătește pentru noi. Și deși ieri deja am aflat ce pregătește tehnologia, deci a fost prezentarea de la Apple, probabil ați zărit, deja au dat toate articolele posibile peste tot în presa internațională cine și ce funcție are. Bun, dacă reușim mai vorbim de Apple, dar în afară de Apple s-a mai întâmplat ceva în domeniul ăsta tehnologic, pentru că, dacă sincer, o să vă vorbesc și despre niște aplicații care au mai apărut sau niște update-uri în aplicațiile pe care noi le folosim în viața de zi cu zi. Așa că joia, la ora asta, le luăm pe rând și noutăți și inteligența artificială, aplicații, gadgeturi sau mici trucuri, dacă reușim, care ne pot face viața mult mai simplă. Deci o să încerc să vă fiu ghid prin toată povestioara asta, iar voi rămâneți cu mine și cu un pic de curiozitate pe 88.0 și pe muzfm.media, pentru că da, lumea se schimbă repede, dar e mult mai ușor așa să ții pasul atunci când descoperi lucrurile împreună cu cineva. Asta e motoul meu. Și să vedem ce mai e nou astăzi. Dar până atunci vine DJ Goja și Michiko.
1: Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
6: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
9: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
10: Выбирай в максимум легко и выгодно все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

și Nane cu Anxietate au fost pe frecvența Muzica FM la 10 și 21 de minute și lăsăm un pic muzica deoparte pentru că vin eu cu o veste extraordinară pentru toți care iubesc pizza și mai ales pentru maieștrii bucătari, pentru că deși

Digital Trends scrie că tentativele de a automatiza complet prepararea pizzei au eșuat și, spre exemplu, un antreprenor din Seattle a investit $160,000 într-un robot bucătar, dar compania producătoare s-a închis brusc și lăsându-l cu o mașinărie scumpă, dar fără suport tehnic. În plus, experții din industria restaurantelor recunosc că roboții sunt deocamdată niște bucătari destul de stângaci, scapă ingredientele pe lângă blaturi, încurcă toppingurile, fac haos în bucătărie. Da, da, dacă vă credeți că fac regulă, no. Dacă asta nu sunt supravegheați, sunt ca niște copii de ăștia. Și până și un ajutor de bucătar aflat la prima zi de muncă se descurcă net superior, așa că maieștrii pizza Ioli, dacă așa corect de spus, pot să stea absolut liniștiți că nicio mașinărie

șef. Iată așa, și asta nu zic eu, dar o publicație respectuoasă, Digital Trends, și o veste grozavă, care totuși ne dovedește că atingerea umană face totul mai bun decât roboții ăștia. Și noi trecem de la pizza, de la aluatul ăsta crocant. Mă, dar eu cam deja de 2 ore și ceva mă gândesc la mâncarea asta, nu este spre bine. Deși eu o să urmeze un prânz copios bun. Hai, până atunci ajungem. Să vină Eden cu Forever. Muzica.

trecem înapoi la tendințele tehnologice. Da, e o tendință din piața muncii, din lumea inteligenței artificiale și cu care vreau să mă împart și cu care și după știrea pe care am văzut-o, deduc că AI-ul nu ne ia locurile de muncă, dar ne dă de lucru.

editare și curățare a conținutului generat de AI. Deci anunțurile de angajare pentru ca să corecteze greșelile făcute de roboți, iată, au explodat cu 10% în ultimul an și companiile caută oameni reali care să cosmetizeze textele robotice, grafica asta ciudată care e uneori, sau clipurile video stângace create automat. Și CEO-ul chiar site-ului freelancer.com spune așa că conținutul generat de mașinării are nevoie de o atingere umană ca să devină finisat și util. Și partea amuzantă e că mulți freelanceri zic că a repara după un robot cere la fel de mult efort ca crearea unui proiect de la zero. Așa că ne întrebăm direct, iată voi, ce ați prefera? Să creați, nu știu, dacă vă jucați cu arta, să creați o piesă de la zero sau să faceți curățenie după un algoritm, da? Sau, dacă sunt, bun, pictorii nu se implică în toată treaba asta, dar dacă sunteți social media, da? SMM, tot de la zero ați face sau ați curăța după toți algoritmii ăștia? Iată o dezbatere super interesantă pe social media la nivel internațional despre cum, iată, evoluează tehnologia, munca noastră de zi cu zi. Și nu lăsând algoritmii deoparte, o să ne întoarcem la creații muzicale și o

aflați că acum stresul poate să fie măsurat la propriu. Deci un grup de foști ingineri de la Apple au lansat Atlas. Nu geografic, Atlas. O cască minimalistă bazată pe inteligență artificială care se fixează în spatele urechii și îți monitorizează undele cerebrale pe tot parcursul zilei. Și acest dispozitiv îți arată în timp real nivelul de concentrare, consumul de energie și momentele exacte de stres maxim. Fie că ești într-o ședință de asta care se lungește, fie că ești în trafic la volan sau la o discuție mai aprinsă, mai mult de atât, algoritmul îți spune cu precizie când ai nevoie urgentă de o vacanță sau care sunt persoanele din jur care îți consumă cel mai mult din energie. Bă, ce bună asta! Sigur că inovația are și un preț pe măsură, $499 plus un abonament lunar de $30. Costisitor, dar dacă sincer, ăsta e mai folositor decât iPhone-ul nou. Deși are funcții interesante iPhone-ul ăsta 18, dar să fim sinceri, oare câți dintre noi nu ar vrea, iată o dovadă științifică atunci când le spunem șefilor că avem nevoie de liber, că avem nevoie de concediu. Iată așa un gadget uimitor, da, și arată foarte bine și arată clar că sănătatea noastră mentală și echilibru sunt mai importante ca niciodată. Așa că interesați-vă, deci Atlas. Atlas, Atlas, cum vreți, așa își puneți accentul. În orice caz, dacă dați căutarea pe Google, o să dați de acest gadget. Băi, după mine nu costă mult, $500 plus bun abonamentul ăsta, $30 pe lună, da, te mai costă. Dar, în schimb, știi, cine îți provoacă stres, ce îți provoacă stres și vii și cu dovezi științifice la șef.

să-l apucăm la rând. Irlanda, te salut. United Kingdom, sunteți cu noi. Portugale e cu noi. Spania e cu noi. Prietenii mei din Franța, bonjour, mon ami. Italia, așa, continuăm cu listuța mea. Germania în această clipă ne ascultă. Sweden, wow, patria lui Lorin. Interesant. Austria am salutat, mi se pare. Cehia, te salut. Bună dimineața, deja bun. Spre amiază mergem. Te salut și Ucraina, da, și din prin părțile alea. Și Kazahstan, cineva mă ascultă. Și din Israel în această clipă. Ei, și haide peste ocean să vedem. California e cu noi în această clipă. Și New Jersey și Texas. Interesant. Bă, dar nu am uitat, pentru că eu nici nu consider că avem hotare. România dragă, peste Prut, eu te salut. Mulțumim, mulțumim, București, te salut cu drag din Chișinău. Bună, ziceam de Irina Rimes că pornește într-un turneu european. Vedeți voi niște date, niște locații. Poate, poate mergeți și o să vă delectați, dacă nu greșesc eu, cu Descântatele. Da, până atunci, hai să auzim colaborarea lor. Tiesto, Golcer și Irina Rimes. Mă

0: Astăzi, 10 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud-est, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
4: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare! Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Playlistul Muz FM la 10:49 de minute. Și acum de la acest city trecem. Bun, am vrut să spun city tehnologic, dar nu. Vreau să vă întreb dacă aveți profil LinkedIn

profesională, tot mai mulți oameni folosesc mesajele private pentru întâlniri, pentru ca să mai flirteze unul cu altul, pentru relațiile romantice, deci ulterior după întâlniri. Și un studiu recent arată

realitatea ta, dar realitatea, iată, arată că dragostea își găsește cale chiar și printre e-mail-uri și rapoarte. Poftim, aveți profil de LinkedIn? Uite, încă și în rima. Intrați, creați-vă profile și întâlniți-vă jumătățile.

peste tot se vorbește, am mai zis câte ceva din lucruri curioase, niște studii s-au făcut cu inteligența artificială. Sper că ați prins ora asta integral sau că ați descoperit ceva nou, ceva util sau poate chiar ceva v-a făcut curios să aflați cu mult mai mult, iată de exemplu despre Atlas sau să vă creați profil LinkedIn.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 4 din 10 lei cheltuiți de gospodăriile din Republica Moldova merg pe alimente și băuturi nealcoolice. În mediul rural, ponderea se apropie de jumătate din buget. Datele BNS arată și un decalaj important între sate și orașe. Cheltuielile lunare de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei pentru o persoană din mediul urban și la 3.900 de lei în mediul rural. După alimente, circa 16% din cheltuieli sunt destinate serviciilor comunale. Expertul economic Marin Gospodarenko spune că structura consumului reflectă nivelul veniturilor și accesul diferit la servicii. Cele mai mari salarii medii sunt în informații și comunicații, iar cele mai mici în agricultură și horeca. Au intrat în vigoare reguli noi pentru controlele asupra produselor de origine animală. 3 acte normative au fost publicate în Monitorul Oficial și stabilesc proceduri uniforme de la producție și prelucrare până la verificările la frontieră. Noile reguli prevăd cerințe clare pentru inspecțiile veterinare, trasabilitatea produselor, marcarea acestora și sacrificările de urgență. Sunt stabilite și criterii pentru controlele oficiale în producția și distribuția cărnii. La frontiere va fi introdus un sistem electronic pentru gestionarea informațiilor despre controle. Acesta va fi interconectat cu registrul de stat al controlelor. Măsurile vizează uniformizarea procedurilor și monitorizarea mai eficientă a produselor și animalelor care intră sau tranzitează Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

Ieri, de exemplu, am și vorbit despre literatură și ne-am distrat cu clasamentul nostru mood board. Dar iată, în zi de joi, de la 10 la 11, noi vorbim despre tehnologie, dar de la 11 la 12 vă vorbesc despre noi. Deci intrăm puțin în cel mai complicat loc în care ajungem în fiecare zi, în propria noastră minte, da, acolo unde putem să spunem multe sau să putem să argumentăm

0: faci toate lucrurile, acele pe care le facem fără să ne dăm seama.
1: Subconștient, inconștient.
0: Eu o să încerc să vă fiu ghid prin această aventură și împreună o să mai aflăm de ce simțim asta, de ce simțim aia la altă, de ce reacționăm, de ce facem uneori lucruri pe care nici noi nu le putem explica, pentru că am pregătit pentru voi și niște studii și o să aflați niște procentaje, am vrut să spun pe lumea asta, pe lumea cealaltă. Hai să vedem ce mai ascunde mintea noastră și de ce reacționăm în careva moduri. Dar vine în continuare Bogdan Medved, Count on Me. Moss FM.

0: weekend.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
9: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
10: Maximum

0: Tiana, pentru casa ta.
1: Chocoboom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

Și, clar, lucru cu un limbaj așa mai simpluț. S-a făcut un studiu recent, publicat în revista Psych Journal. Deci vine cu o, iată ce concluzie. Deci dacă ne uităm la deciziile noastre de zi cu zi, și care ar trebui să ne pună un pic pe gânduri. Da, vreau înainte de toate să vă întreb, să vă întrebați voi pe voi, că eu așa îmi imaginez, cam cine mă ascultă la volan, la joburi.

Deci pragmatismul exagerat ne pot face mult mai dispuși să renunțăm la morală. Ciacuș vă explic în două, trei cuvinte, studiul e lung acolo, desfășurat, cu multe păreri, dar vă zic, cercetătorii au analizat modul în care oamenii iau decizii la locul de muncă sau în viața de zi cu zi și rezultatele arată că cei care primesc totul strict prin prisma cifrelor, a eficienței și a profitului, au o tendință cu 19% mai mare de a face compromisuri etice. Și psihologii explică asta destul de simplu. Când mult mai ușor cer scuze pentru decizii egoiste, stai că psihologii explică, iată așa, când reducem totul la cost și beneficiu, păi creierul nostru declanșează o detașare morală și găsește mult mai ușor scuze pentru deciziile noastre egoiste. Și mai uitând de

compasiune față de alte persoane. Și concluzia acestor experți zice așa, că eficiența și cifrele sunt importante, dar niciodată nu ar trebui să punem valorile umane și bunătatea pe un plan secund. Așa că rămâneți în continuare oameni cu coloană, oameni cu valori umane și bunătate, neapărat bunătate. Apropo, e cam lipsă. Știți, există bunătate de asta exteriorizată. Pe mine uneori asta mă exasperează, dar iată când e bunătatea asta la untrică, că nu-ți permiți să faci chestii rele, că sunt și deja ca de ăștia care fac bune, dar sunt, da, un procentaj mai mare e din rele. Iată așa o lecție interesantă de la oamenii ăștia, un piculeț mai deștepți ca noi, cercetători, care au și făcut și au publicat acest studiu într-o revistă specializată. Și trebuie să ne păstrăm sufletul, să-l mai avem, că uneori am impresia că mai uităm că avem și așa ceva și bunătate tot. Aici intră la acest capitol în tot ceea ce facem, da? Și față de noi, că uneori noi nu suntem față de noi buni. Deci uneori suntem cei mai mari critici și cei mai mari deja ucigători de încredere. Și trecem mai departe să ne învioreze puțin o tipă tare, dar mișto, îi spune Gio, care e de peste Prut și vine cu piesa ei nouă, săptămâna trecută și-a lansat-o, Giogiolina.

Dacă sunteți în căutarea jumătății a partenerului, cum formulați cum vreți, da? Dacă vă căutați cineva să mă fie alături până atunci bătrâneți, pentru că am eu aici un studiu, iarăși eu cu studiile, extrem de interesant despre relații, conexiunile noastre reale și ce ne mână cu adevărat, iată, atunci când ne căutăm noi jumătatea, partenerul următor, viitor de viață. Sau când schimbăm partenerul, spunem la unul pa și după aia mai căutăm. Ei bine, psihologii de la universitățile din Toronto și McGill au realizat un studiu, peste 4.000 de persoane au participat, unele care sunt single, da, singurele, ca să afli ce căutăm noi cu adevărat într-o relație și cum ne influențează intențiile, șanse și șansele de succes. Și iată ce au descoperit acești nieni un picuț mai deștepți ca noi cercetători după 6 luni de analiză. Deci, conexiunea autentică câștigă mereu. Deci, cei care caută o relație pentru intimitate emoțională, comunicare și un parteneriat sănătos pe termen lung, au cele mai mari șanse să-și găsească perechea. 2. Ce au mai descoperit? Că frica de singurătate blochează succesul. Deci, cine își dorește un partener doar pentru validare, de frică de a nu rămâne singur, sau așa o variantă ca pe un trofeu, cum s-ar spune, are cel mai mic progres. Cum vă așa? Și au mai descoperit încă un punctișor despre care vreau să vă zic acolo. Ele mai multe, dar așa, mai importante vi le spun eu. Burlacii asumați sunt cei mai împliniți. Deci, persoanele care au ales conștient să nu fie într-o relație au raportat cel mai înalt nivel de satisfacție și reușită în obiectivele lor. Iată, poftim! Și concluzia psihologilor e una simpluță și pe care vreau să vă spun, că calitatea intențiilor tale îți determină calitatea vieții sentimentale. Iată, poftim! Și asta nu spunea Anca, fata voastră de la microfonul roșu, dar oamenii deștepți care fac cercetări, fac studii, realizează, experimentează să mai afli ce se întâmplă în creierul nostru, în subconștientul nostru, inconștientul nostru. Iată așa o perspectivă interesantă și totodată profundă. Și întotdeauna am zis, trebuie să știm ce vrem. Hai să încercăm să știm ce vrem. Și acum trecem la Swedish House Mafia cu

de, nispre, de niște neînțelegeri și dispute, pentru că mai vine eu cu o descoperire din lumea psihologiei, deci un subiect interesant despre cum putem noi trăi mai bine unii cu alții, pentru că avem uneori senzația că cei cu păreri diferite de ale noastre ne poartă un pic de pică, da? Ne urăsc. Psihologii zic că aceasta este o simplă iluzie numită metapercepție. Deci avem tendința să exagerăm masiv ura pe care ne-o poartă o tabără adversă, nu știu, o persoană care crede altfel. Fie că vorbim aici și de opinii politice sau viziuni despre viață. Și un studiu recent din revista Political Psychology arată că însă că remediul este destul de interesant și simpluț, că spargerea propriei bule informaționale ar fi soluția. Deci cercetătorii au descoperit că oamenii care urmăresc din când în când și emisiunile și știrile celor cu opinii opuse își reduc considerabil anxietatea și ura. Și în psihologie acest lucru creează o relație parasocială. Deci oponentul nu mai rămâne o persoană anonimă și dușmănoasă, dar capătă un chip uman cu bune și cu rele. Deci concluzia acestor experți sună așa, că o societate mai echilibrată începe atunci când avem curajul să ascultăm și cealaltă parte a părerii, nu știu, a poveștii în care noi avem o părere și cealaltă tabără are o părere. De aia, da, nu exagerăm și nu credem că ne urăm unul pe altul, dar pur și simplu trebuie să acceptăm că avem o altă părere față de un anumit subiect. Eu zic că e un îndemnătare superb la empatie, iată despre asta cânta și proiectul la Vern, atunci când am intrat eu la voi aici pe frecvență. Și noi facem mereu alegeri, da, și de noi depinde dacă urâm sau nu. Deși sentimentul ăsta e tare prost, așa că mai limitați ura și mai limitați disputele. Dacă vedeți că nu puteți discuta cu persoana, mai bine nu intrați contradictoriu cu părerile voastre. Bun, sunt unii oameni care își argumentează părerile alții, ba, și atunci da, și atunci se ajunge la ură. Dar trebuie să recunoaștem că avem acest sentiment în noi. Dar dacă nu-l aveți, sunteți ideali. Să vină Levița în continuare. Muz FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 10 septembrie. Euro, 20 de lei, 4 bani. Dolarul american, 17 lei, 23 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Publicitate. 079 95 9195.

Iuliana Beregoi cu Poate pe frecvența Muz FM la 11:50 de minute. Și acum vreau eu iarăși cu întrebările la voi, cei care mă ascultă pe 88.0 și pe muzfm.md. Dacă aveți cei mai buni prieteni de ăștia, necuvântători, pentru că am aici o știre adorabilă și interesantă despre bunii noștri prieteni cu patru lăbuțe. Și dragilor, dacă îi aveți, recunoașteți atât cât de des stați la taclale cu pisica sau cu câinele vostru când ajungeți acasă. Pentru că cercetătorii de la Universitatea din Arizona au analizat mii de înregistrări spontane și au descoperit că aproximativ o zecime din tot ce vorbim într-o zi le este adresat direct patrupedelor noastre. Iată, poftim! Și studiul arată că animalele de companie sunt confesorii noștri ideali după o zi lungă, obositoare, pe care o avem, și mulți dintre noi le povestesc pisicilor sau câinilor toate frământările, pentru că știm că ne ascultă și încă și fără să ne judece, că asta diferă dintre necuvântători și cei care cuvântează. În plus, fie

0: bine absolut uriaș. Așa că nu vă sfiiți, vorbiți în continuare cu plănușii voștri și o să scăpați de stres și nu o să fiți cu singurătatea face to face. Deci iată așa o descoperire și să nu ziceți că e o aberie sau că e un studiu de vreo 15 ani încoace. Nu, acum, săptămâna asta s-a făcut studiu și iată, poftim, vi le aduc pe aici, pe undele noastre, pe 88.0 și pe muzfm.media. Și acum trecem la Alok și Khalid, Dive Into Me. În continuare sună în playlist-ul Muz și după aia o să revin ca să-mi iau rămas bun de la voi.
1: Muz FM.

eu să iasă, să ne punem. Bun, să ne dea, să ne ofere această informație oficială, dar eu vă preîntâmpin, așa că de la suflet la suflet, să vă faceți toate treburile azi, mâine. Uite că e 11:58, gata, trebuie să pun casca, am aici, v-am spus deja de multe săptămâni, cam un cui. Nu pun pofta, dar pun microfonul acolo. O să trag așa un butonaș în jos de pe mixerul meu și gata. Da, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că, iată, m-ați primit în mașinile voastre, în birouri sau direct în căști pe frecvența Muz FM. Și a trecut și dimineața și, iată, un pic, de fapt am ajuns la amiază și e fain tare sentimentul ăsta spre final de săptămână, că eu deja îl simt. Joia, în general, are o căldură aparte, mai ales în luna septembrie. E ziua asta când presiunea gata, începe să se dizolve, gândurile se mai liniștesc, weekendul așa de la colț de dimânuță, pentru

0: uităm să ne oferim așa câteodată un simplu bravo. Și dacă nu v-ați spus vouă bravo, vă spun eu că sunteți bravo și să fiți bravo în continuare. Așa că gândul meu pentru voi e unul simplu, drăguț, frumușel, să vă opriți puțin motoarele la amiază, da? Motorașul vostru interior. Nu vă mai încărcați, că gata, tot ce e greu a trecut. Mâine un pic mai apăsăm pedala de gaz și gata, rezolvăm pe ultima 100 de metri. Așa că îngăduiți-vă o pauză mai lungă, mâncați copios un prânz, respirați aerul ăsta de septembrie și bucurați-vă de lumină, că de grabă o să o avem puțină, că zilele devin scurte, nopțile mai lungi. Dar eu vă las pe mâini bune, cu piese calde, cu energie bună, care să vă fac orele următoare cât mai ușoare. Noi ne auzim mâine dimineață, da, tot aici, de la 8 fix, pe 88.0 și pe muzfm.md. Vă doresc să aveți o după-amiază de joi pur și simplu minunată. Puteți să fiți și miaunați, de ce și nu. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup tare și vă cuprind. Ciao!
1: Muzfm.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Republica Moldova și România își coordonează măsurile pentru aplicarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene EES. Scopul este evitarea unor întârzieri suplimentare la frontieră. Autoritățile discută adaptarea procedurilor, a echipamentelor și a personalului de control. Este vizată în special gestionarea fluxului de camioane și pasageri. Cele două țări vor sincroniza echipele de frontieră și schimbul de informații pentru a reduce timpul de verificare. Măsurile sunt pregătite în contextul introducerii noului sistem automatizat european de înregistrare a intrărilor și ieșirilor. Primăriile din localitățile urbane din Republica Moldova pot solicita granturi europene de până la 49.300 de euro pentru modernizarea spațiilor publice. Finanțarea este oferită prin apelul Co-Create NIP, care presupune colaborarea dintre autoritățile locale, cetățeni și alte organizații. Pentru a aplica este necesar un consorțiu format din cel puțin 2 și cel mult 4 parteneri. Proiectele trebuie să răspundă nevoilor comunității și să fie realizate în cel mult 10 luni. Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM. This is Muz FM.

0: Пробег, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, biciclete pentru copii și biciclete de tot pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799-95-9195.
8: New song. James Blunt. Weight of it all.

0: Astăzi, 10 septembrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă, cu cer variabil pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din sud-est, moderat spre puternic. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 11 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade. În sudul țării, temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Plus FM.
1: Муз FM.
2: News on Radio Muz FM.
3: Încasările din impozitul pe veniturile din chirii au crescut cu 35% în primele 8 luni ale anului. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, suma a ajuns la aproximativ 81 de milioane de lei. În aceeași perioadă au fost înregistrate peste 27.000 de contracte de locațiune, cu 34% mai multe decât anul trecut. Fiscul a identificat și 638 de persoane care închiriau imobile fără contracte înregistrate. În urma controalelor au fost calculate suplimentar aproape 474.000 de lei și aplicate amenzi de peste 35.000. Impozitul pentru veniturile din chirii este de 7%, iar contractul trebuie înregistrat la fisc în termen de 7 zile. La Chișinău începe astăzi cea de 11-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Evenimentul aduce pe aceeași scenă 19 teatre din Republica Moldova, România și Ucraina. Programul include spectacole prezentate de 11 teatre din România, 7 din Republica Moldova și 1 din Ucraina. Ediția din acest an se desfășoară sub genericul Suntem ceea ce iubim. Reuniunea este organizată de Teatrul Național Mihai Eminescu și se va desfășura până pe 21 septembrie. Timp de aproape 2 săptămâni, publicul va putea urmări spectacole și producții ale teatrelor participante. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
2: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Publicitate. 079 95.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 10 septembrie. Euro, 20 de lei, 4 bani. Dolarul american, 17 lei, 23 de bani. Leul românesc, 3 lei, 81 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsitea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: FM.
1: Муз FM.
0: News on Radio Muz FM.
2: Numărul microbuzelor de rute din Chișinău a scăzut de peste 3 ori în ultimii 5 ani, în prezent 155 de unități sunt autorizate să circule pe 17 rute. În realitate, zilnic ies pe traseu cel mult 120 de microbuze. Acum 5 ani în municipiu erau autorizate peste 430 de unități. Direcția Generală Mobilitate Urbană spune că reducerea parcului creează dificultăți în asigurarea transportului public, în special în perioada anului școlar și pe străzile unde nu pot circula autobuze sau troleibuze de capacitate mare. Situația pune presiune suplimentară pe transportul public din Chișinău. Școlile Alolingve din Chișinău vor organiza între 21 și 25 septembrie Săptămâna Limbii și Literaturii Române. Activitățile se vor desfășura sub genericul Limba Română, Podul Prieteniei. Elevii vor participa la concursuri de lectură, recitare, eseuri și creație literară. Sunt programate și expoziții de carte, recitaluri, spectacole și întâlniri cu oamenii de lectură. În program sunt incluse vizite la biblioteci, muzee și teatre, dar și activități comune între școlile cu predare în română și cele alolingve. Organizatorii spun că activitățile vor fi adaptate vârstei și nivelului de cunoaștere a limbii române. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: плечи Тата.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Proiectele de energie regenerabilă vor putea fi autorizate online printr-un portal unic. Guvernul a aprobat miercuri, 9 septembrie, noi reguli pentru simplificarea procedurilor și dezvoltarea pieței de energie verde. Cererile pentru construcția, exploatarea sau modernizarea centralelor vor fi depuse prin platforma EVO. Solicitanții vor putea urmări online stadiul dosarelor. Termenele de autorizare vor varia de la 24 de luni pentru centralele mari până la o lună pentru instalațiile fotovoltaice de până la 100 de kW și pompele de căldură de mică putere. Vor fi create și zone de accelerare unde proiectele regenerabile vor beneficia de proceduri simplificate. Noile reguli prevăd și cote obligatorii de biocarburanți pentru importatorii și comercianții agro de benzină și motorină. Atacurile asupra școlilor au crescut cu 33% într-un singur an. În 2025, Organizația Națiunilor Unite a verificat 1680 de astfel de cazuri față de 1265 în anul precedent. Datele au fost prezentate de UNESCO, care avertizează că școlile din zonele afectate de conflicte sunt tot mai expuse. Consecințele se văd și în accesul copiilor la educație. 74% dintre copiii refugiați și 52% dintre cei strămutați intern nu frecventează școala. UNESCO cere respectarea dreptului internațional și măsuri pentru ca educația să continue chiar și în timpul conflictelor. În aprilie 2026, organizația a adoptat un nou plan de acțiune pentru protejarea educației împotriva atacurilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Smartphone-uri Apple, Samsung și altele de la doar 1699 lei. Căști wireless și boxe JBL de la doar 999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079-95-9195.
6: You walk like gravity, can't get the best of you.

0: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: N-aștepta leafa de-a gata. Cumperi fără supraplată. La Maximum ai super rate cu zero dobândă pe până la 30 de luni la produsele LG preferate. Simplu și super avantajos. Maximum. De 30 de ani cei mai buni. De 30 de ani primii.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
8: New song. Dan and Shay, Marry You Again.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Guvernul pregătește o reformă pentru reducerea birocrației și schimbarea modului în care sunt controlate companiile. Sunt vizate aproximativ 100 de acte normative și 10 de proceduri permisive. Circa 80 de acte permisive sunt analizate pentru eliminarea sau transformare în notificări. Alte 172 de proceduri care nu sunt prevăzute de lege ar urma să fie justificate sau simplificate. Reforma prevede și controle bazate mai mult pe nivelul de risc. Companiile cu risc redus și fără încălcări repetate ar putea fi verificate mai rar. Pentru unele abateri care pot fi remediate rapid, firmele ar putea primi posibilitatea să corecteze problema înainte de aplicarea sancțiunii. Proiectele sunt în etapă finală de avizare și urmează să fie examinate de guvern și parlament. Legislația privind violența domestică există, dar aplicarea ei rămâne cu probleme. Specialiștii spun că lipsesc programele pentru agresori, evaluarea corectă a riscurilor și coordonarea dintre instituții. Avocatul Vadim Vieru atrage atenția că siguranța victimei trebuie asigurată din momentul primei sesizări, nu doar prin monitorizarea electronică a agresorului. Experții cer și o abordare penală mai clară a violenței în familie și eliminarea noțiunii de conflict familial din procedurile instituțiilor. O altă propunere este crearea unui sistem informațional integrat care să permită urmărirea cazului de la primul apel la 112 până la soluționarea lui. Guvernul a anunțat recent achiziția 60 de dispozitive electronice de monitorizare a agresorilor. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
6: Alege la Maximum Si

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Pentru viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
7: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
9: Transformă-ți casa în spațiul pe care îl iubești. Comandă bucătăria ta în luna septembrie de la Fabrica Monilux și primești cadou un aparat de cafea. Bucătărie creată exact pentru spațiul tău, realizată cu rigoare elvețiană. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
10: Нежди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супервыгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Aproape 4 din 10 lei cheltuiți de gospodăriile din Republica Moldova merg pe alimente și băuturi nealcoolice. În mediul rural, ponderea se apropie de jumătate din buget. Datele BNS arată și un decalaj important între sate și orașe. Cheltuielile lunare de consum ajung la aproximativ 6.500 de lei pentru o persoană din mediul urban și la 3.900 de lei în mediul rural. După alimente, circa 16% din cheltuieli sunt destinate serviciilor comunale. Expertul economic Marin Gospodarenko spune că structura consumului reflectă nivelul veniturilor și accesul diferit la servicii. Cele mai mari salarii medii sunt în informații și comunicații, iar cele mai mici în agricultură și horeca. Au intrat în vigoare reguli noi pentru controalele asupra produselor de origine animală. 3 acte normative au fost publicate în Monitorul Oficial și stabilesc proceduri uniforme de la producție și prelucrare până la verificările la frontieră. Noile reguli prevăd cerințe clare pentru inspecțiile veterinare, trasabilitatea produselor, marcarea acestora și sacrificările de urgență. Sunt stabilite și criterii pentru controalele oficiale în producția și distribuția cărnii. La frontiere va fi introdus un sistem electronic pentru gestionarea informațiilor despre controale. Acesta va fi interconectat cu registrul de stat al controalelor. Măsurile vizează uniformizarea procedurilor și monitorizarea mai eficientă a produselor și animalelor care intră sau tranzitează Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Публичитате. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт. Или онлайн kutitejaponese.md.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
2: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Descoperă splendoarea toamnei într-o călătorie captivantă. La M The Village din Naslavcea te așteaptă meniu rafinat într-un restaurant primitor, hotel confortabil, saună și ciubărul în inima naturii, pescuit la singura păstrăvărie din țară și tur cu ATV-ul prin cele mai pitorești locuri din Naslavcea. La M The Village, relaxarea este perfectă. Detalii pe Instagram M The Village sau sună 069-699-35.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Порнище într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Техника по густу льдеу. Мерю на прицель коррект.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
11: Самый вкусный чокобум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
12: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Franța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Купли-читата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
3: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
3: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Ai lucrări în construcții și vrei să scapi rapid de resturile acumulate? Container X îți face viața mai simplă. Aducem containerul la tine pentru 48 de ore, îl umpli în voia și apoi îl colectăm. Serviciul este disponibil în Chișinău, Strășeni, Călăraș și Nisporeni. Intră pe containerx.md sau sună 079-222-223. Container X. Soluția rapidă pentru un spațiu curat.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova și România își coordonează măsurile pentru aplicarea sistemului de intrare-ieșire al Uniunii Europene EES. Scopul este evitarea unor întârzieri suplimentare la frontieră. Autoritățile discută adaptarea procedurilor, a echipamentelor și a personalului de control. Este vizată în special gestionarea fluxului de camioane și pasageri. Cele două țări vor sincroniza echipele de frontieră și schimbul de informații pentru a reduce timpul de verificare. Măsurile sunt pregătite în contextul introducerii noului sistem automatizat european de înregistrare a intrărilor și ieșirilor. Primăriile din localitățile urbane din Republica Moldova pot solicita granturi europene de până la 49.300 de euro pentru modernizarea spațiilor publice. Finanțarea este oferită prin apelul Co-Create NIP, care presupune colaborarea dintre autoritățile locale, cetățeni și alte organizații. Pentru a aplica este necesar un consorțiu format din cel puțin 2 și cel mult 4 parteneri. Proiectele trebuie să răspundă nevoilor comunității și să fie realizate în cel mult 10 luni. Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie 2026. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Gargona.
1: Publicitate.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Насладитесь красотой осени в захватывающем путешествии. В МД Виллидж в Наславче вас ждет изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, сауна и согревающий чан на дровах на свежем воздухе, рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по живописной Наславче. Отель МД Виллидж – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram МД Виллидж или звони 069-699-555.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
11: Максимум празднует 30 лет. Покупай новый Xiaomi 17 Ultra и получай фирменный фотографический комплект в подарок. Выбирай Note 15 Pro и забирай портативную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
12: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate

Radio. Moose FM.

0: electricitate. Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Cipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
1: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Numărul microbuzelor de rute din Chișinău a scăzut de peste 3 ori în ultimii 5 ani, în prezent 155 de unități sunt autorizate să circule pe 17 rute. În realitate, zilnic ies pe traseu cel mult 120 de microbuze. Acum 5 ani în municipiu erau autorizate peste 430 de unități. Direcția Generală Mobilitate Urbană spune că reducerea parcului creează dificultăți în asigurarea transportului public, în special în perioada anului școlar și pe străzile unde nu pot circula autobuze sau troleibuze de capacitate mare. Situația pune presiune suplimentară pe transportul public din Chișinău. Școlile Alolingve din Chișinău vor organiza între 21 și 25 septembrie Săptămâna Limbii și Literaturii Române. Activitățile se vor desfășura sub genericul Limba Română, Podul Prieteniei. Elevii vor participa la concursuri de lectură, recitare, eseuri și creație literară. Sunt programate și expoziții de carte, recitaluri, spectacole și întâlniri cu oamenii de lectură. În program sunt incluse vizite la biblioteci, muzee și teatre, dar și activități comune între școlile cu predare în română și cele alolingve. Organizatorii spun că activitățile vor fi adaptate vârstei și nivelului de cunoaștere a limbii române. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

Publicitate. Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor. Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Publicitate. 079 95

0: News FM.
1: This is News FM.
0: News FM. New song. Dan and Shay.

0: FM.
1: Nimeni nu ne-a împins să fim aici. Singur am ales și asta doare. Am luat decizii încercați de frici.